0: Ja, følg med deg. What? Med A transport Unit of East.
1: Back up, Unit of East.